Till och med mis fotja. Esse din nipes. Vendrå. I mörres bo. Laktarises. Tharthum. Esse din nipes.